0: àwọn tó pè mí láwọn fẹ́kọ̀lẹ̀ gata jí wọn ìfakọjá zone.
1: Mo ní àwọn olórin pọ̀ bí pásítọ̀ lẹ́yìn kí sọ́dẹ́ àdé wọ́n láwọn náà fẹ́ dá síta wọ́n fẹ́ gbẹ́nu sí ọlọ́ ọ̀sẹ̀ ọlọ́ wọ́n fẹ́ gbẹ́nu sí o kíyèsí ẹ̀yẹ gbẹ́nu sí gbẹ́nu sí gbẹ́nu sí.
2: Oh,